Dragi slušalci, dobroveče i dobrodošli na još jedan petak u Srpski radio program koji emitimo na talasima stanice 5 EBA FM na frekvenciji 103,1 MHz. Danas je petak 17. jul, odnosno 4. jul po julijanskom kalendaru. Kao i svakog petka uveče, tu sam za vas sa vestima, vremenskom prognozom, obaveštenjima iz naše zajednice i odličnom izborom srpske muzike. Ostanite sa mnom narednih sat do 19 sati i uživajte u programu.

0: Kuhinja RGK u okviru Srpskog društvenog kluba na adresi Meristej broj 3 u Hajmaršu otvorena je petkom od 18 časova pa sve do kasno u noć. Večeras je namenio specijalitet čvapi u kajmaku sa ajvarom, lepinjom i lukom. U ponudi je i naš redovni meni kao i poslana jela. Rezervišite svoje mesto ili naručite za poneti na broj 0416 760 234.
1: Ajde živeli ljudi.

0: Najbolje držanje general Mihajlović je pokazao u završnoj reči, 10. jula 1946. godine. Jedino tada nije prekidan. Govorio je preko 6 sati, od 17 časova do 10 minuta pred ponoć, uz samo dve pauze od po 15 minuta. Na kraju je rekao:
1: "Okružen sa svima mogućim obaveštajnim službama, inteligenca, gestapoa i svima mogućim obaveštajnim službama sveta, ostao sam ipak na samo vojni, ubeđen da narod treba da da svoju reč na kraju. Ubeđen sam bio da sam na pravom putu i pozivao novinare celog sveta, tražio im misije Crvene armije. Sudbina je bila nemilosrdna prema meni. Kad me bacili u ovakav vihor, najteži moguć koji može jednoga čoveka snaći. Sudbina je bila nemilosrdna do kraja. Mnogo sam hteo, mnogo sam započeo. Ali vihor svetski odneo je mene i moj rad."
2: U ime naroda, Vrhovni sud Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Vojno veće, osuđuje Mihajlovića Dragoljuba Dražu na kaznu smrti streljanjem, trajan gubitak političkih i pojedinih građanskih prava i na konfiskaciju celokupne imovine.
0: General Mihajlović je ubijen u zoru 17. jula 1946. To je isti dan na koji je 1918. godine ubijen poslednji ruski car, Nikolaj Romanov, sa svojom porodicom.

0: Bez obzira u kome ste delu Adelaide, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide Groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide Groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Canterbaya, Brightona do Burwooda, mi smo Adelaide Groblja. Posetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je u Bukureštu sa rumunskim premijerom i vršiocem dužnosti ministra energetike Ilije Boložanom memorandum o razumevanju u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Očekujem da će tehnička priprema projekta izgradnje trajati u naredne 3 do 4 godine, a da bi sama izgradnja mogla da počne nakon toga i da traje još 6 do 7 godina, kaže ministarka. Ocenjuje da projekat Đerdap 3 ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Srbija sutra započinje strateški dijalog sa Sjedinjenim Državama kada će biti održana i prva sesija. Ministarka rudarstva Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da će energetika biti okosnica buduće saradnje Srbije i Amerike. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je ranije da je ovo prvi put u istoriji da Srbija i Sjedinjene Države podižu odnose na nivo strateškog partnerstva. Uoči početka dijaloga, ministar Đurić najavljuje da će Srbija pristupiti Artemis svemirskom programu potpisivanjem serije sporazuma o saradnji sa NASA-om. Srbija će tako postati 69. država koja pristupa misiji Artemis za istraživanje svemira. Regulatorno telo za elektronske medije REM posle višemesečne blokade od naredne nedelje trebalo bi da dobije rukovodstvo i da počne da rešava stotine zaostalih predmeta. Istovremeno, Skupština je raspisala javni poziv za izbor novog poverenika za informacije od javnog značaja, a aktualni poverenik Milan Marinović potvrđuje da će se ponovo kandidovati.
2: Apelacioni sud u Novom Sadu pojasnio je danas na upit N1 da odluka o potvrđivanju optužnice za slučaj nadstrešnica podrazumeva i produženu meru kućnog pritvora optuženima. Ali pre nego što je sud poslao dopunsko objašnjenje svoje odluke, sve to smo kao po nekom nepisanom pravilu najpre čuli od predsednika Republike, suprotno Ustavu. Uz to je Aleksandar Vučić i negodovao zbog takve sudske odluke što je struka prepoznala kao grubo kršenje podele vlasti i najavu kako bi moglo da izgleda suđenje optuženima. A Apelacioni sud u Beogradu ponovo je ukinuo potvrdu optužnice Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za pad nadstrešnice u Novom Sadu i vratio je Višem sudu na odlučivanje. Reč je o odvojenom postupku u odnosu na one koji se vodi u Novom Sadu. I ovo je već treći put da Apelacioni sud ukida potvrdu iste optužnice i svaki put iz istog razloga podsjeća krik. U Kijevu je obeležen Dan državnosti i održan je samit Ukrajina-Jugoistočna Evropa kojem je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On jedini nije potpisao zajedničku deklaraciju o pomoći Ukrajini i pritisku na Moskvu. U danu kada su četiri zemlje kandidati za članstvo otvarale nove klastere i približavale se Evropskoj uniji, Srbija se vratila u 90. i to izjavom ministarke Snežane Paunović. Ona je rekla da bi etnički očistila Kosovo i Metohiju 98. godine. Ćuti premijer Macut, ali iz Kijeva predsednik države kaže da izjava ministarke ne odražava ni njegovu politiku, niti politiku vlade Srbije. Smatra da je izjava bila neoprezna i nedovoljno odgovorna.
3: Za Ukrajinu, Moldaviju, Albaniju i Crnu Goru bio je to super utorak. Za Srbiju dan u kome se umesto evropskom putu ponovo pričalo o ratovima. I to sve zbog jedne izjave ministarke rodom sa Kosova. Cenu ovakve retorike, kažu nevladinom sektoru, plaćaće upravo Srbi sa Kosova i Metohije. Za njih je to stavljanje soli na ranu. O spornoj izjavi najjača politička snaga na Kosovu, Srpska lista, ćuti.
2: Od kada postoje njihova sela, meštani Neština i Vizića do matične opštine Bačke Palanke putuju istim putem i 5 kilometara tog puta vodi preko teritorije Hrvatske. Sve do juče nije bilo nikakvih problema dok nije počela primjena EES sistema, pa se sada svaki njihov prolazak kroz Hrvatsku računa kao boravak u Schengen zoni. Zbog toga protestuju, a obećani most su više prestali i da čekaju. I još jedan slučaj zaposlenog koji tvrdi da je bez posla ostao zbog podrške studentima. Ali ovog puta usledila je reakcija institucija. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti utvrdio je da je osnovna škola Đura Danišić u Novom Sadu diskriminisala učiteljicu zbog političkog ubeđenja i preporučio je školi da joj se izvini i da je vrati na posao.

0: a vieme za oglasy z našej zajnice.
1: Želite da vaša deca odrastaju ponosna na svoje srpsko nasljeđe. Nedeljska škola pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Save u Hajmaršu održava se svake nedelje od 10 časova. Deca kroz veru, jezik, kulturu i tradiciju uče o našoj pravoslavnoj veri, srpskom jeziku i nasljeđu. Sva deca su dobrodošla da se pridruže, da zajedno rastemo u veri, prijateljstvu i zajedništvu. Za više informacije posetite crkvu na adresi 3 Mary Street Hajmarš ili pozovite 8346-3580 ili mobilni 0403-993-734. Dođite da učite, dođite da rastete, dođite da pripadate. Raspored bogosluženja pri Hram Svetog Save Hajmarš za mesec jul. Subota 18. jula. Prepodobni Atanasije Atonski, Sveti Sergije Radonješki, bdenije u 18 časova. Nedelja 19. jula, nedelja 7. po duhovima, Svetih Otaca Prvog Vaseljenskog sabora, prepodobni Sisoje Veliki, Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Petak 4. u 10 sati ujutru. Petak 24. jula, Sveti Velikomučenica Efimija, Blažena Olga, akatist u 18 časova. Subota 25. jula, Sveti mučenici Proklo i Ilarije, ikona Presvete Bogorodice Troje Ručice, bdenije u 18 časova. Nedelja 26. jula, nedelja 8. po duhovima, slava, sabor Svetog Arhangela Gavrilo, Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Četvrtak 30. jula, koncert u crkvi, ruski hor iz Perta, početak u 19 časova. Raspored bogosluženja Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava Woodville Park. Nedelja 19. jul. Prepodobni Sisoje Veliki, Sveta liturgija u 9. Utorak 21. jul. Sveti velikomučenik Prokopije, jutrenje u 9. Petak 24. jul. Sveta velikomučenica Efimija, akatist časnom krstu u 18. Nedelja 26. jul. Sabor Svetog Arhangela Gavrila, Sveta liturgija u 9. Utorak 28. jul, Sveti mučenici Kirik i Julita, jutrenje u 9. Četvrtak 30. jul, Sveta velikomučenica Marina, Ognjana Marija, jutrenje u 9. Petak 31. jul, Sveti mučenik Emilijan, akatist časnom krstu u 18. Uz blagoslov mitropolita Siluana stiže nam hit knjiga Djeca koju nije volio svijet, Bojana Vegare, najčitanijeg publiciste Republike Srpske u 2025. godini. Upoznajte autora i čujte priču iza ovog značajnog dela. Subota, 25. jul, 19 časova, Hram Svetog Save Woodville Park. Dođite da zajedno podržimo ovu važnu promociju. Po ustaljenoj tradiciji i ove godine 2026. organizuje se grupno putovanje u Kuber Pidi povodom proslave Svetog proroka Ilije i 34 godine postojanja crkve u tom gradu. Polazak je predviđen u petak 31. jula u 21 sati ispred crkve Svetog Save u Hajmaršu. Planirani dolazak u Kuber Pidi je u subotu 1. avgusta oko 7 sati ujutru. Povratak iz Kuber Pidija planiran je u nedjelju uveče sa dolaskom u Adelaide u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak. Svi zainteresovani za ovo putovanje treba što pre da se jave protoprezviteru Miloradu Jovčiću na broj telefona 0416 549 909 kako bi se putovanje organizovalo na vreme. Mesta u autobusu rezervišu se po redosledu prijava. Kao što smo već najavili, u četvrtak 30. jula vokalni ansambl a cappella Ortodoks iz Perta pod rukovodstvom Evgenije Mor održat će koncert u sali Srpske pravoslavne crkve na adresi 3 Mary Street u Hajmaršu pre polaska za Kuber Pidi na proslavu tamošnje hramovne slave Svetog Ilije. Humanitarni koncert pod nazivom Slavite Gospoda počinje u 19 časova. Ulaznice su $50, penzionerske $30 na ulazu, a deca mlađe od 16 godina ulaze besplatno. Sav prihod namenjen je pokrivanju troškova njihovog putovanja u Adelaide i Kuber Pidi. Rezervacije se mogu izvršiti putem interneta na trybooking.com/events/landing 1587506. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.